0: Прогноза погоди.
1: Jutro 9 червця синоптиці заповідають захмурення умірковане. Вночі температура від плюс 13 до плюс 15 ступні Цельсіуса, в день повітря перегріється до 23 ступні Цельсіуса. Вітер повіє від керунку полудньово-заходнього з прędкостю від 5 до 7 метрів на секунду. Синоптиці опадів не заповідають.
0: Polskofalówka. Polskie granie w Twoim mieście.
1: Zbliża się godzina 22 i to znaczy, że czas, drodzy słuchacze, z Wami się pożegnać. Dzisiaj program dla Was przygotowała Aleksandra. Życzę Wam kolorowych snów i do usłyszenia w kolejnych programach Polskofalówka. Do zobaczenia!
2: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.